rate goya eh Luizi kirila ungato ya eh Awacho bekiride ungato kodonga Wodi komolo rate go Awacho ni kiride ungato kodomadana Luizi wodi komolo kirila ungato ganga ganga Awacho rate go kiride ungato kodonga

Orada, gima dwaro na yudia e. Wodi komolora tego anu, gima dwaro na yudia e. Okodo madanda, achalora achanda na yudi. Wodi komolora tego.